Ni wolo la kana na I wolo la sabula fena. Mami ma wolo kana na I ma wolo sabula fena. Sabu ni bone ni ma wolela.

daga dum dam dum daga daga down dum daga dum dam dum daga dum dam dum togo togo dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dugu dugu dum ding daga dum dam dum daga dum dam dum togo togo dum lumbung radio digi digi dum.

dum dum dum daga daga down dum daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dogo dogo dum ding daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum lumbung radio digi digi dum.